של זמן קצוב מול כוסות קפה של נערות דקות ועיניים לשדה החשוך נעצמות.

כמו ברוח, כמו בדם, כמו בטבע, כמו באדם. זה מחזיק אותי.

רציתי להעביר לכם את החוויה שאני חוויתי פעם ראשונה ששמעתי את זה ככה ברצף. ולא שמענו את הכל. כמעט את הכל.

לבנות לוציפר. עמרי וולך, שירה. רועי גנות, גיטרה. יוני ציפין, בס. אריאל קדם, טופים. וזה נקרא השדים 2006.

הרכב ישראלי בשם OBA. זה יצא בחברה מאוד אוונגרדית ומעניינת, שוורץ ניאון ליכט, תקליטי שוורץ ניאון ליכט, יא?

OBA הם אמיר חי ניר שחי בארצות הברית, אורי דרור שחי באיסלנד, ובנימין אסטרליס אסטרליס שחי בישראל. וגם האלבום הזה שהוא מין כזה אלבום של הייתי אומר הצדעה לסרטים של פעם, לפסקולים של פעם, הוקלט בשלושת היבשות.

ניר חי ניר בקלידים שונים, כלי הקשה, מלוטרון, מטרונום, טייפ, אורי דרור, גיטר הבאס וגיטרות מיוחדות שונות, ובנימין אסטרליס, תופים, כלי הקשה.

וגם כתוב כאן שזה הוקלט בקיבוץ בית אורן. נשמע עוד אחד בתוך האלבום הזה, O-B-A. O-B-A. O-B-A. זה נקרא קטן.

אנחנו עכשיו עם עוד אלבום שאני לא אכביר בפרטים עליו. נעשה זאת כשהוא יצא במלואו רשמית. אלבום חדש של רעש לבן.

0: אלבום שני, שכאמור עוד נחזור אליו ברחבה. אלבום שנפתח באל מלא רחמים, כבר אתה מבין שיש בו משהו שונה.
1: אולי חלפה עונה.
0: הוא גם מסתיים באל מלא רחמים,
1: הרגשה כמו משונה,
0: חלק ב' אחרי השיר הזה.
1: משונה

אגב, זה לא אגב, זה חשוב. בשיר ששמענו קודם, ניצן, שמעתם את קולה של דניאלה ספקטור.

דש לבן, בקרוב על מסך זה. מאחר שכל התוכנית היום הייתה ממש עכשיו, כלומר דברים מעכשיו, חוץ מהשיר שפתח של שבק סמך, אז עד סופה היום נשמע משהו מפעם. להקה שאני לא צריך הרבה תירוצים, אבל אני אוהב לחזור אליהם. ככה שיש זמן. ג'נסיס, עד הסוף. להתראות.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, אני רני זגר, ואחרי שבועיים צפופים עם אלי טלגי ונספחים, אנחנו חוזרים לשגרה הרנדומלית נקרא לזה, כל מיני דברים שהגיעו לשולחני כמו שאני אוהב לתאר אותם, בין אם זה מדויק או קצת מייפה את המציאות. אז היום תהיה תוכנית כזאת של כל מיני דברים רנדומליים, אבל טובים. רנדומלי זה לא בהכרח רע, רנדומלי לפעמים זה מצוין, כמו הטרק ששמענו, שנקרא Collapsing Runways של Combat Astronomy, סוג של הרכב של איש אחד, אבל אני חושב שמצטרפים אליו כל מיני חברים, קוראים לו ג'יימס, רגע, ג'יימס הגט, זה השם שלו, ואם אני לא טועה, הוא בחור אנגלי מצוין, שעושה משהו משונה בין פוסט-רוק ואקספרמנטל רוק ואינדסטריאל ופרי ג'אז, ומה שאתם יכולים לדמיין ולא יכולים לדמיין, כי השילוב ביניהם, במקרה שלו לפחות, נשמע כמו שום דבר אחר, וכמו הרבה דברים בו זמנית שקורים, מה שהופך אותו למשהו יוצא דופן. אני סתם מסתכל על הדיסקוקס שלו, ונגיד פה משווים את זה אל גואפו, סירקל, גודפלש, משוגע וטייפול סנדרה. אז אם השמות האלה אומרים לכם משהו, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם, ולא רק על, ולא רק על סמך הטרק ששמענו, כמה זה מגוון. אני יכול להוסיף עוד שמות, כמו 1670 למשל, שזה שם עוד משמעותי לדעתי בהשפעות על קומבט אסטרונומי, ו-This Heat למשל, ו-The Work, וכל מיני להקות recommended / post-punk, עקומות כאלה. בכל מקרה זה נפלא, ואני ממליץ לכם לבדוק. הטרק ששמענו, הוא מתוך אלבום שיצא ב-2005, ונקרא The Dematerialized Passenger. כן. Dematerialized Passenger. קשה להגיד Dematerialized Passenger, אבל Passenger, אבל בסוף אני אצליח. זהו. עכשיו נעבור לדבר הבא, שהוא נפלא לכשעצמו. מתוך האלבום הכי טוב של Electric Wizard, שיצא ב-2004, ונקרא We Live. אנחנו חיים, לא אנחנו עוזבים, למרות שיש כאלה שגם חיים וגם עוזבים, לפחות אתם יודעים את איפה. אנחנו נשמע טרק שיר הנושא. We Live, Electric Wizard.

רלוונטי מתמיד, טרק שנקרא Oil Money, שזה סוג של משהו שקורה גם עכשיו באזורנו המורחב, אתם יודעים איפה. שמענו את Curse of the Golden Vampire, שזה פרויקט שהתחיל כטריו, ג'סטין ברודריק, ג'יי קיי פלאש מגוד פלאש, וקווין מרטין, שמכונה גם קיי מרט לדעתי פה באלבום הזה, אם אני לא טועה, כן, קיי מרט, קווין מרטין מגוד ודבאג וכו, ובאלבום הראשון שיצא ב-98 גם אלק אמפייר היה חלק מהכנופיה הזאת. באלבום הזה שמיון שמענו את השיר שיצא ב-2003 ונקרא Mass Destruction, אלק אמפייר כבר לא היה, וזה אלבום מטורף שיצא בלייבל איפקק, המזוהה בעיקר עם מייק פטון ופנטומס וטומה הוק ושלל דברים מוזרים אחרים, ממליץ לכם לבדוק. אבל אל תעשו את זה לפני שאני איך אומרים עודה שטעיתי מקודם, והשיר של Electric Wizard ששמעתי זה לא היה השיר שרציתי, רציתי לשים את We Live, אבל בטעות שמתי את שיר מספר 3 ולא את שיר מספר 2. אז אם שמעתם את זה אמרתי מה זה, הוא אמר שזה We Live, זה בכלל Flower of Evil aka Malflor. אז כן, שמענו את Flower of Evil aka Malflor של Electric Wizard מתוך We Live, ואנשים טועים, גם אני טועה הרבה. למה אנשים קשה להם עם טעויות? זאת אומרת, גם לי קשה עם טעויות, אבל אנשים טועים, אנחנו יצורים טועים. למשל, הדבר הבא שנשמע, אגב, רציתי להגיד בהקשר שלו, שפתחנו פתיחה אנגלית מפוארת, הגיע הזמן לעבור לארצות הברית של אמריקה. כן, זה היה כזה משפט שרציתי להגיד, והנה אמרתי אותו. אז הנה שם של שיר שנשמע כמו טעות, ואולי בכלל מדובר בטעות מכוונת. Wolf Eyes, מתוך Burn Mind, אלבום שלהם שיצא בסאפופ, אולי האלבום הכי מצליח שלהם, או אולי אלבום הכי נויז הכי מוצלח, הכי מצליח בכל הזמנים, אני לא בטוח שאני צודק, אבל ככה זה הרגיש לפחות שזה יצא, Back in the Day, בנדמה לי 2006 זה היה, בוא נראה מה כתוב, וולפייז, מתי יצאתם? ב-2004 זה היה כבר, וואי, זמן טס כשנהנים. אז הטרק נקרא Rattlesnake Snake, זה לא נשמע לכם כמו טעות? אני בטוח שזה טעות, גם זה סוג של טעות, כי זה מקפץ, כי זה על פאוז. ככה זה עם דיסקים בימינו. אז וולפייז בקטע מדהים, Rattlesnake, Snake, Snake, Snake.

שאתם מצטרפים עכשיו, אתם על תוכנית מבולבלת במיוחד של הקרדום ברדיו הקצה, ומה ששמענו זה את הצמד East West Blast Test בטרק משונה בשם Unwanted Inches. מדובר בטרק מתוך האלבום השני שלהם שנקרא Popular Music for Unpopular People, סליחה, שיצא גם הוא באיפקק ריקורדינגס. זה בעצם צמד של שני מוזיקאים ותיקים בהארדקור גריינדקור האמריקאי, קריס דודג' מהבעלים של סלפהם וחבר בלהקות כמו אינפסט וספאז ויותר מאוחר פיג הארט טרנספלנט, והמתופף הבאמת גאון דייב וויטה שניגן בכל כך הרבה הרכבים מצוינים, ביניהם Burned by the Sun ואטום סמאשר ופנטום סמאשר ואנודיין ודיסקורדנס אקסיס ואקזיט 13 והקס משין ומה לא, מוניסיפל וויסט אפילו, נראה לי שהוא עד היום מנגן איתם. בכל מקרה, שני חבר'ה אלה באים מעולמות של הארדקור והגריינדקור והמוזיקה הקיצונית, אבל כמו ששמעתם בטרק ששמעתי, הם גם יודעים ללכת למקומות מוזרים אחרים. לא שזה כזה מוזר בתור טרק ג'אז, אבל בקונטקסט של האלבום עצמו, הטרק הזה הוא לא בהכרח מאפיין את מה שקורה, הקטע לפני או קטע אחרי יכול להיות איזה בלאסט ביץ מטורף, ולא קשור למציאות, וזה פשוט נפלא. רוב הטרקים הם כאלה קצרים וקוהרנטים בחוסר קוהרנטיות שלהם, זה ככה הייתי מגדיר את מה שקורה פה. בכל מקרה, התוכנית מסתמנת כתוכנית קיצונית במיוחד, ואני מחבב את זה, כי אני עמוק בפנים אדם קיצוני במיוחד, למרות החזות המשובבת נפש שאני מנסה להטות על עצמי, או שאתם אולי חושבים שיש לי. לא כך הדבר, אני רדיקל עם דם חם, ולכן הטרק הבא שנשמע, הוא יהיה של Red Harvest הנורווגים, מתוך Cold Dark Matter שלהם שיצא בשנת 2000, אחד אלבומי אינדסטריאל בלק מטל הטובים של המאה ה-21, ומתוך האלבום הזה נשמע טרק מדהים שנקרא Absolute Dunkelheit, שזה משהו כמו חשכה מוחלטה, וזה קטע רוצח.

חשתם בזה, אני יכול לומר לכם שזה היה השיא של התוכנית, לפחות מבחינתי. שמענו, רגע, אני אעשה גחקוך. כן, סליחה. שמענו את Today's the Day בטרק שנקרא There is no end, שבאורך פלא מרגיש שהוא לא נגמר, והוא גם חותם את האלבום המצוין In the Eyes of God שיצא ב-1999, אחד הטובים של סטיב אוסטין, האיש מאחורי Today's the Day. קיצוני בטירוף, ואני לא חושב שיצליח להשמיע משהו קיצוני ממנו בזמן שנותר, ואני בהחלט אנסה. אני רק, לפני שאני אנסה, אני אספר לכם שאחד הדברים המעניינים באלבום הזה ספציפית, מעבר לזה שהוא מצוין, זה שסטיב אוסטין מנגן גיטרה ושר ועושה את האלקטרוניקה, אבל הבאסטופים פה זה שני חברי מסטודון, לפני שמסטודון קמו, שזה המתופף ברנד דיילור והבסיסט, שאני חושב שכבר לא במסטודון, תקנו אותי אם אני טועה, ביל קליהר. אז תמיד נחמד לחזור לאלבום הזה ולשמוע מה אנשים ממסטודון, שהיום בעיניים להקה די בינונית, ידעו לעשות פעם, וכל פעם שאני שומע את בלאד מאונטן של מסטודון, אני חושב על במיוחד על הבאסטופים המשוגע שיש שם, ונזכר דווקא באלבום של Today is the Day. סתם מין מחשבה כזאת. טוב, משהו קיצוני אבל אחר, Control Bleeding הוותיקים בטרק שנקרא Innocence Part 1, שיצא במקור, נדמה לי, רק באוסף מורליטי, מבית Broken Flag, לייבל שהקים גרי מונדי מרמלה, בעיקר בשביל ריליסים של רמלה בשנות ה-80, האוסף הזה יצא ב-85, לייבל שהתמקד בעיקר באינדסטריאל ונויז ופאור אלקטרוניקס ואקספירמנטל, והשנה האוסף הזה יצא מחדש, על דיסק כפול, לראשונה, ואנחנו נשמע את הטרק של Control Bleeding, אבל לא לפני שאני אספר לכם שיש פה גם טרקים של ג'ון דנקן ולסינדיקט ומי עוד משתתף פה, טול ופסיפיק 231 ועוד שמות מצוינים בתחום ה...

אינדסטריאל, גריי וולפס, הרדיקלי, הקיצוני, הלא נעים, הלא מלטף, מוזיקה קשה שמפצפצת את המוח עם פטיש ניצלים בכסף שלה.

The Sound of Liberty, בקיצור TSOL עם The Triangle, מתוך אלבום הבכורה המצוין שלהם Dance With Me מ-1981, שילוב מצוין וייחודי בין פאנק, רוק גותי ודף רוק, והוא מביא אותם לסוף התוכנית שתסתיים עם הטרק המשעשע ולא משעשע הזה של סלוף, שנקרא At The Laundromat You Can Have Fun, וגם אתם יכולים ליהנות גם במכבסה וגם מהטרק, אך לא לפני שאומר לכם שלום מהקרדום.

I feel like I feel like.

ברדין ספיר.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: צמיחה חשמלית עם משה לוי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
6: תגידו,
7: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
8: יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
9: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
10: בקצה.
9: KZRadio.net.
7: אני נט על זה.

העניינים? מה נשמע? קופי פייסט. אנחנו נמשיך היום עם הסיפור של לבירו. אני אעשה תקציר הפרקים הקודמים עוד מעט. בינתיים אנחנו בחלום של אורי לדעתי, ואנחנו נמצאים מול אבולעפיה, שם מוכרים כל מיני אומנים של קוליפון, ועכשיו...

אלה היו FKJ וטום מיש, ז'אן פרנסואה קון, מוזיקאי ומפיק צרפתי, וטום מירש, מיש, זמר, גיטריסט ומפיק בריטי מלונדון. שיתוף הפעולה שלהם הופיעו בהופעות אילתור כאלה משותפות שהם צילמו ועלו לרשת. הקטע הזה נקרא Losing My Way. ועכשיו Roll the Dice של Active Child.

כן, אז Active Child, פרויקט של פג גרוסי, זמר ומפיק מניו ג'רזי. לא יודע למה זה חשוב לי להגיד שהוא מניו ג'רזי, אבל הוא למד נגינה בנבל, והוא גדל במקלת נערים בפילדלפיה, והשיר הזה יצא ב-2026.

כן. אלה הווטר בויז, אתם מכירים אותם מ-The Hall of the Moon, כאן מ-2026.

זה מה שקורה כשדובים בוכים, מת האומן שהיה ידוע בעבר כאומן שהיה ידוע בעבר כפרינץ. ועכשיו אנחנו עוברים לבירו, שהתחיל כבית קפה לאונג' מעוצב מדי, מלא סטארטאפיסטים בלי כסף ותקליטים הזויים, עד שאורי החליט שזה לא בית קפה אלא מכונה לייצור משמעות מקצועית, כלומר מקום שבו אנשים לא באים לעבוד אלא להיראות כאילו הקריירה שלהם באמצע התגלות. בעזרת נועה, קלוד ומכונת אספרסו שכמעט התפוצצה מרוב עיבוד רגשי, המקום הפך לתופעת לינקדין, שבה כל קורטדו נהיה תובנה, ומי שיודע מה זה קורטדו הרוויח. כל תקליט נהיה פרומט, ודניאל, בעל המקום, שרק רצה להכין קפה, הפך בעל כורחו לאדם ליד השסתום. אבל אז הופיע איתן וקסלר, משקיע מסתורי בלי עקבות ברשת. הוא לקח את התקליט של גרציה, ילדת הפלא, השאיר מספר אסטרונומי, הזמין אותם לווילה בסביון עם אוסף מוזיקלי מפוקפק. אחד המוצגים היה טישו שהושאר על ידי דוקטור דרי באולפן הקלטות, או נפל על הרצפה, או שום דבר מהדברים האלה. דניאל מצא פתק במקום שבו היה תקליט של גרציה, ובו אזהרה, לא ננגן את סייד בי. בדרך לחיפוש תשובות ביפו, אורי חולם שקוליפון זה בעצם לבירו, עד שהם עוצרים באבולאפיה ומגלים שמאחורי הדלפק עומד אריסן ומוציא פיתות מהטבון עם גיטרה על הגב.

בהמשך לדניאל ליפול הדרכון, ושני דברים התגלו לשותפים שלו. אחד, שהשם האמיתי שלו הוא קלוד. שתיים, לפי התאריכים הוא בן 204. שלוש, הוא יליד ארץ שלא קיימת. בכל אופן, אנחנו פה מול אבולעפיה. לויטרוס, פרס בצק. נינו ניקולידיס פיזר סומסום בתנועה של מנצח. סטלוס שאל לקוח אם הוא רוצה חריף, ואז שר את המילה חריף, כאילו הייתה פזמון חוזר באולם חתונות. סמיר שוקרי עמד ליד הקופה עם חיוך של מי שכבר ראה כל לילה הופך לבוקר, וכל תור הופך למקלה. בני אלבס קרא מהצד, מי הזמין בורק אז תפוחי אדמה ואילו לקח אחריות? ומאחור ליד תנור גדול להקת צלילי האוד עבדה כמו פס ייצור של געגוע. אחד פותח בצק, אחד ממלא, אחד סוגר, אחד מסובב תבנית, וכל פעולה נראתה כמו תפקיד בעיבוד מוזיקלי. אורי לחש, עוד פעם אני חולם? דניאל אמר, אם זה חלום אני מזמין שניים.

על רקע הסיפור של לבירו שמענו את סודן של ג'קסון היל, ואחרי זה שמענו את ג'ורדן רקי עם מיינדס איי. ג'ורדן רקי הוא זמר ומפיק ניו זילנדי אוסטרלי ממוצא מאורי. הוא נולד בטוקורואו וגדל בבריסביין לפני שהוא עבר ללונדון. הוא שיתף פעולה עם החבר'ה ששמענו קודם, וזהו. ועכשיו אנחנו שומעים את ריג' קלאב, סקסופוניסט מטורונטו, מנגן מוזיקה פסיכדלית עם ליירים של סקסופונים, אתם יכולים לשמוע את זה. ועוד מעט גם אנחנו נשמע אומן ישראלי שעושה את זה.

בכל אופן, ברבולפיה, נועה בוחנת את המקום, את האור, את האנשים, את הדרך שבה אף אחד מהלקוחות האחרים לא נראה מופתע מזה שמאחורי הדלפק עומדים חצי מהזיכרון המוזיקלי של קוליפון ואגן הים התיכון כולו. אוי, היא אומרת בשקט, אתה רואה את מה שאני רואה? כן, אמר אורי, אבל אני די מפחד שזה רעיון טוב. זוהר האלפסיה הניחה מולו צלחת. אתה לא מפחד, היא אומרת בשקט, אתה רואה את מה שאני רואה? כן, אמר אורי, אבל אני די מפחד שזה רעיון טוב. זוהר האלפסיה הניחה מולו צלחת.

אורי הסתכל על הצלחת. מי זה אורי סטרב? על הצלחת היה בורקס קטן, זהוב, כמעט מושלם. הייתה מודבקת עליו מדבקה קטנה, סייד איי.

דניאל לקח לעצמו בורקס. אני לא אוכל בורקס עם מטאפורה. הוא נגס. בנה, זה בורקס ממש טוב. רימון דבקסיס חייכה. ברור. אורי סטרייב עושה אותם. סתם, זה אני עושה. נועה לקחה סמבוסק. היא הייתה רעבה מדי כדי לשאול שאלות, וזה קצת הפחיד אותה. היא נגסה, וברגע הראשון, הבצק, הגבינה והחום, כל הקונספירציה של איתן, הווילה, חדר השירותים שנעלם, הפתק, צד בי, הכל התרחק חצי מטר. לא נעלם, רק התרחק מספיק כדי שהיא תוכל ללעוס.

0: אורי עדיין לא אכל, הוא הסתכל על המוכרים, על התנור, על המגשים. אריסה ניגש אליו עם פיטה ביד. אתה רוצה לדעת מה הבעיה שלך? אורי מצמץ. יש כמה. ופתאום, הם התחילו לשיר.
1: לא

0: סידני רמן כתב את זה. בוב קרו הפך את זה לשיר מלא שהגיע למקום 15 במצעדים ב-67, ואנדי וויליאמס ואל הירט הקליטו גרסאות של זה. הטקסט של זה הולך ככה: The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. מאוד מתוחכם. מודולציה. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance is boss. Guys talk, girls talk. Guys talk, girl talk. It happens everywhere. I watch girls walk with tender love and care. לא היה עובר היום השיר הזה. אוקיי, אז אריסן ניגש אליו עם פיטה ביד ושאל אותו, אתה רוצה לדעת מה הבעיה שלך? אורי מצמץ, יש כמה. אתה חושב שכל דבר שמופיע לפניך הוא חומר? זה לא נכון. טריפונס הסתובב מהטבון בתנועה סיבובית. זה כן נכון, לויטרוס אמר, הוא כבר כתב עלינו כותרת בראש. נינו ניקולאידיס הוסיף, משהו עם cultural oven. סטלוס אמר, proof of dough. סמיר שוקרי צחק, אורי נעליו, proof of dough, באמת לא היה רע. בני אלבז הניח על הדלפק בקבוק מים. תשתה, אתה נראה כמו מצגת שלא נשמרה.
1: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הקצה.

אתם מזהים את זה, אבל אתם לא יודעים מה זה, נכון? אז השיר הזה נכתב במקור כמוזיקת רקע לפרסומת של דיאט פפסי ב-1965.

זאת הייתה שחר בנטור, מוזיקאית, גיטריסטית, זמרת, יוצרת ישראלית. ועכשיו יאסר עבדול וואהב וזעיד אל חבב עם אלבי.

רבים כי אני לא משחק איתם, לא אוהב אף אחד מדפק, אז אני לא בטי בם, לא סופר את הפלוס אחד שלך אפס במתמטיקה, שמעתי את החדש שלך, הגעתי קצת, בוא נדבר אסתטיקה, בעצם לא משנה, חושבים שזה יפה, עוד לא בדקתם לי את האונלי פנס, לא זוכר מאיפה באתי, לא זוכר איפה הולך, לא נורא, מזל שאני פריק של הקונטרולס, פריק

זה היה בריל עם בטי באם, ועכשיו ג'וג'ו רוג'רס, ווסט, טרק מ-2026.

ועכשיו JMSN עם הקטע אינפרנו, שם האמיתי שלו קריסטיאן בריסאז'. מפיק אמריקאי מדיטרויד, מוצא אלבני, ויתר על אטלנטיק רקורדס. לפעמים על מי שאתה מוותר זה יותר חשוב.

עכשיו Pharaoh's Daughter עם יונתי. Pharaoh's Daughter זה להקת וורלד מיוזיק יהודית אמריקאית מניו יורק, הוקמה ב-95 על ידי בסיה שכטר שגדלה בקהילה החסידית של בורו פארק, מתוך האלבום Songs of Desire 2026, עיבוד לשיר השירים

זה קטע שנקרא Erequiem של פנלופי טראפס או טראפס טראפס רימיקס של מידווייף. הזדמנות נהדרת להמשיך קצת עם לבירו הלוכן סמיר שוקרי צחק, בני אלבז הניח על הדלפק בקבוק מים, תשתה, אתה נראה כמו מצגת שלא נשמרה, שם היינו. דניאל כמעט נחנק מהבורקס, נועה בפה מלא אמרה, זה משפט טוב? אל תעודדי, אמר דניאל, ואז מאחורי כולם, מתוך הטבון נשמע קול. לא חזק, לא דרמטי, קול נשי צעיר, רחוק. כאילו מישהו השאיר רדיו פתוח בחדר אחר לפני 50 שנה. כולם השתתקו, אפילו התנור, אם תנור יכול לשתוק. אורי הביט בנועה. נועה הפסיקה ללעוס, דניאל הניח את הבורקס. כל שער משהו בטורקית או עברית או, או, או איזה שפה שלפני שמחליטים באיזה שפה צריך לזכור. המילים לא היו ברורות, אבל המנגינה גם המנגינה לא הייתה ברורה. היא הזכירה משהו ששומעים בכנסייה או בשירותים או בממד אצל שכנים ברדיו שלא כיוונו עד הסוף. זוהר האלפסיה התחילה להסתובב באוויר. קופסת הזאטר הסתובבה לידה. ריימונד אבקסיס התיישבה על מגש ועפה החוצה. אריסן הביט לתוך הטבון כאילו הוא לא בטוח שהוא רוצה לראות מה יש שם.

דניאל הסתכל על כולם. זה... אף אחד לא ענה. ואז פתאום כל החברים בצללי האוד אמרו ביחד, צריך ללכת לקוליפון. נועה הסתכלה עליהם, אנחנו בדרך לשם? לא, אמר אחד מהם, אתם בדרך לכתובת. השני אמר, זה לא אותו דבר. אורי לחש, גם זה משפט טוב, דניאל נתן לו מבט. אורי הרים ידיים, לא כותב. סמיר שוקרי דחף לאברהם שקית נייר חומה. יאללה, לדרך. דניאל פתח אותה בפנים, היו שלושה בורקסים, בקבוק מים קטן ומפית עם סמל של קוליפון.

על המפית היה כתוב בעת כחול, אל תשאלו מי הקליט, תשאלו מי ביקש לא למחוק את סייד בי. נועה לקחה את המפית. מי כתב את זה? בני אלבז הצביע על הטבון. החום. דניאל אמר, יופי, עכשיו תנורים כותבים, טוב מאוד. אורי הסתכל על הטבון, על הדלפק, על האנשים, על המפית, הוא היה רעב פתאום. לא לרעיון, לא לפוסט, לא למצגת, פשוט רעב. הוא לקח את הבורקס שלו ונתן לו וואחד, ביס. לרגע קצר לו, הייתה לו שום תובנה וזה הפחיד אותו יותר מכל מקהלה ששרה ברקע.

עכשיו אנחנו עם A Secrecy of Miracles, פרויקט של ז'קו יקשיק ורוברט פריפ ומל קולינס. יום אלתורים של יקשיק ופריפ. פריפ קרא לזה שטיח סוני מרהיב ומדויק. אוקיי.

Victor's Joy עם MTS Window in Town, זה פרויקט פולק שיצא ב-2026, הוציאו את האלבום Cold River Souvenirs תחת Grainy Records.

טמי קרסט, זאת להקת רוק צוארגית, בטינזאוואטן שעל גבול אלג'יריה מאלי, בהשראת כמובן טינאריוון. הם נשמעים דומה. שם הלהקה אומר הצומת בשפת התמשק, והם מדברים על מאבק העם התוארגי שבטח לא שמעתם עליו עד עכשיו.

0: שהעם התוארגי או הצוארגי הוא עם אמיתי, וזה לא יפה לצחוק עליהם, אבל זה קצת היה נשמע כאילו הילדים של העם הזה שרו את השיר הקודם, אבל זה היה מתיאס אגוויו.
1: You got a foul mind, you're seeking away. I got the birds viewing the sun on the way.

טוב, שמענו את מתאו אריאס, זמר אמריקאי, שתף פעולה עם ג'יידן סמית, קוראים לסגנון שלו, הוא קורא לסגנון שלו נאו-אמריקאי. ועכשיו וולף דאב של הולי קוק, זמרת בריטית, הבת של פול קוק, המתופף של הסקס פיסטולס, כבר דיברנו עליה.

ועכשיו רג'ין, סינגל צדקה שיצא ב-31 באוקטובר 23, 25 אומנים מ-11 מדינות במזרח התיכון וצפון אפריקה, כדי להעלות מודעות לסבל האוכלוסייה הפלסטינית במלחמת עזה. כל ההכנסות מהשיר נתרמו לקרן PCRF.

עכשיו עוד פעם Pharaoh's Daughter. קומי לך, מתוך אותו אלבום Songs of Desire, גם עיבוד לשיר השירים, בסיה שכטר.

הם יצאו מהבולאפיה עם שקית בורקסים, מפית שכתבה בעצמה, ורייב אחד פחות. יפו הייתה בהירה מדי בשביל מה שקרה בה. דניאל הלך ראשון, מחזיק את השקית כאילו היא ראייה. נועה הלכה אחריו עם הטלפון פתוח על ההודעה של איתן. אורי הלך מאחור, מנסה לו להפוך את המשפט סד בית הוא גבול לשם של סדרת פודקאסט. ואז הם שמעו גיטרה. גיטרה שהגיעה כאילו מתוך איזה חנות סגורה. התריס היה חצי מורם, על הזכוכית המרובקת היה כתוב קוליפון, תיקונים, הקלטות, פטיפונים, נשמות. מתחת במדבקה חדשה יותר, הערב באזור, קוליפון ומשהו מחוק. דניאל התכופף והציץ פנימה, בפנים ישב מיקס מאנסטר, ליד שולחן מלא ציוד וינטג', דאב סלילי, מיקסר ישן, קופסאות אפקטים, קבלים, מחשב נייד קטן, הוא לא ירים את הראש. אם באתם עם רעיון, הוא אמר, תשאירו אותו בחוץ פה, מקליטים רק דברים שמסכימים להתלכלך. אורי לחש, זה נהדר. נועה אמרה, בחוץ. אורי נשאר בחוץ. בערך. מיקס מאנסטר לחץ על כפתור, הסליל התחיל להסתובב. תחורם קולים יצא הקול של סמיר שוקרי, אבל צעיר מדי, נקי מדי, בלי אשן, בלי אולם, בלי חתונה בסוף הערב. דניאל יבט פנים, זה לא הוא. מהפינה ענה קול, נכון. איתן עמד שם בחליפה כהה, מחזיק כוס פלסטיק של קפה שחור. זה מודל ראשוני,

זה היה נואל לאון עם מה יהיה עכשיו. אז בתשובה לשאלתו, עכשיו סלאקן, פיט טרנר, מרסל גשוונד, מוזיקאי אלקטרוני שוויצרי מציריך, מופיע עם אקסור שיצא ב-2020.

מאחורי הגב של איתן, הדלק שלט. LTS presents Voices that never leave the room. נועה הסתכלה עליו. אתה רוצה לעשות AI של סמיר שוקרי? לא רק, אמר איתן. פילפיל אל מסרי, טריפונס, גרציה, כל מי שהשוק גילה מאוחר מדי. דניאל אמר, השוק לא גילה, אנשים שמעו, יש הבדל. איתן חייך. הבדל לא ניתן להשקעה. הקיר נפתח פתאום ומאחוריו הופיע מועדון האזור. מלא, מואר, שוטה, משלם, היפסטרים עם מחשבים, די-ג'ייז עם ארגזים, נגנים זקנים עם עיניים עיופות, בפוסטר ענק, קוליפון, Afterlife Sessions, Sold Out. על הבמה עמדה דמות דיגיטלית של פילפיל אלמסרי, היא חייכה חיוך מושלם, הקהל מחא כפיים, הדמות אמרה, ערב טוב תל אביב. ניקס מנסר קיבה את הסליל, השקט נשבר כמו זכוכית. לא, הוא אמר, היית נסתובב אליו, לא מה? לא, לא ככה. אורי שעדיין היה חצי בחוץ שאל, אז איך כן? מיקס מנסטר הביט בו סוף סוף. קודם שואלים מי נשאר אני אחרי שהשיר נהיה יקר. אף אחד לא ענה. מהבמה של האזור, הדמות הדיגיטלי של פילפיל אלמסרי התחילה לשיר בלי רשות. דניאל הניח את שקית הבורקסים על הרצפה, צעד אל תוך החנות ותפס את הקבל הראשון שראה. דניאל, אמרה נועה, מה? זה לא השסתום, דניאל משך. כל האזור קבע. בחושך נשמע רק הטייפ הישן ממשיך להסתובב, ואז קול של ילדה דק ורחוק אמר מתוך הסליל, עכשיו אפשר, עכשיו אפשר. איתן פתח את

טלפון ושם שזאם. שזאם לא הצליח לזהות שום דבר. איתן חייך לעצמו ויצא מהחנות. נועה יצא אחריו מיד.

אוקיי. אז כן, הייתה שחף בנטור, אחר כך הייתה גרין טי פנג עם דאונרס, השם האמיתי שלה הוא אריה וולס, זמרת ניו סול מדרום מזרח לונדון. ימצא את השם שלה מקופסת ירוק שהיא קנתה בפרו. ואחר כך פרנקי ארצ'ר, גם זמרת פולק בריטית, תואר בביוכימיה, זכתה ב-2023 בפרס קיימברידג' לכישרון פולק מתעורר, והשיר ששמענו הוא עיבוד לבלטת פולק מסורתית. ועכשיו קצת הנדל, פרידריש, קיבורד סוויט נאמבר 15, מלחין גרמני בריטי מהתקופה הברוקית וכולי וכולי. אחר כך אנחנו נשמע את רותי, זמרת בריטית מאסקס עם מונסטר, ואני יודע עכשיו לקואמי, לקצבת, לגיא בהיר, למני ארנון, לליבי רן, לצוות הקמת האתר, ולכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אז ביי ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: אהלן אהלן, שלום שלום, כפר גלובלי כאן ברדיו הקצה, קצת אחרי השעה 3. ברוכות וברוכים הבאים. ראשית, נגיד תודה לאלפרד כהן כהרגלנו שהיה כאן לפניי. אנחנו נפתח עם להתראות, או יותר נכון, סיונרה פינגווין, וזה הסינגל החדש הקצר והמאוד מאוד יפה של איצ'יקו אובה מיפן. אנחנו יחד עד ארבע, כפר גלובלי, יצאנו לדרך.

לאהוב את העולם, ככה זה נקרא. מריו דה ז'נרו מגיע סרחיו זקס, המוכר בשם הבמה ססה, מהקולות הבולטים בגל החדש של היוצרים הצעירים מברזיל, והנה אחד היפים ששמעתי בזמן האחרון באמת, האיסלנדי אסגיר, עם סינגל חדש שעונה לשם הבית שבשמיים, או אם תרצו, מגדלים באוויר.

האיסלנדי היפה הזה של אסגיר. עכשיו אנחנו עם פסקול הסרט הכי מדובר של התקופה האחרונה, האודיסאה. שיר הזה שחותם את הפסקול נקרא כשאני בבית, מבצעים אותו ג'יימס בלייק, טרוויס סקוט, ומלחין הפסקול זוכה האוסקר לודוויג גורנסון משוודיה. את המילים לשיר הזה כתב, שימו לב, לא אחר מאשר כריסטופר נולן, במאי האודיסאה.

זה לקוח מתוך אלבום הסולו החדש של הבסיסט, הגיטריסט והמלחין הישראלי טל משיח. לאלבום הוא קרא מי בסביבה, ומתוכו שמענו את קריטים יחד עם פנאיוטיס אנדריאו מיוון. עכשיו אנחנו עם ליני קרי, מגיעה מסאו פאולו, והיא האישה הטרנסית הראשונה שזכתה בפרס הגרמי הלטיני. זה שיר הנושא מתוך אלבום המוערך שלה, קז'ו.

ליניקר מברזיל. עכשיו אנחנו עם סארבן, פרויקט של המוזיקאי הצרפתי השוויצרי מתיו קלאבל. הוא מוציא אלבום דווקא בלייבל אוסטרלי, הוא נקרא Echoes in the Weave, והקטע שנשמע מתוכו נקרא פרידה.

בנבנטו. וקיארה צ'יבלו, הוא פסנתרן ג'אז אמריקאי ממוצא איטלקי, זמרת יוצרת ילידת רומא, ביחד הם שרו על ארבעה צעדים. עכשיו אנחנו לוקחים צעד אל ספרד, היוצר הצעיר שקורא לעצמו סרקו, עם הפלומנקו פופ הזה, והשיר בתרגום חופשי לעברית נקרא כלב מחמד.

האחרון, השיר האחרון, זאת לידו פימיינטה מקולומביה, היום פועלת בקנדה, בשיר מתוך האלבום החדש שלה, זה נקרא טלנטו. בקרוב, שימו לב, יראה אור אלבום הופעה חדש של בוב מרלי. הקלטה לייב היסטורית מופתית מתוך סיבוב הופעות האגדי של מרלי והלהקה שלו בבריטניה. תקופה הקריטית שבה הוא הפך לכוכב בינלאומי, זה התרחש באודיאון בלונדון בדיוק לפני 50 שנה, יוני 1976. זה נקרא Positive Vibration.

שם חדש שכדאי שנכיר, סולף, זמרת, נגנית עוד, מלחינה, ילידת סודן. היא עזבה את המולדת שלה ב-2022 לטובת שהות קצרה בפריז, אבל השהות הזאת הפכה לגלות בעקבות פרוץ המלחמה בסודן. זה אלבום הבכורה שלה, הוא נקרא אבא, והוא מחווה אישית לסבא רבא שלה, עבדל עזים סייד אחמד. הוא יראה אור בקרוב בלייבל הנחשב Real World, ואנחנו נשאר עם עוד קטע אחד של עוד זמרת אחת מסודן, מרווה עדווילה, והשיר הזה נקרא אל עלי אללה.

ועם הביטים האלה של חתונה מסודן, הגענו לסיום התוכנית לשבוע הזה. נחתום את כפר עם הפטריקים, הפרויקט של דודי לוי ואבטיפוס, מחדשים שיר של אהרון אמרם המנוח יחד עם בנו לירן, רק את קולך אשמע. תודות לקצבת, תודה לקואמי כרגיל, תודה לכם שהייתם. הדינוי ימשיך לשעה הבאה של קמפוס הקצה עם אחוזת בית. אני רוביו, נשתמע בשבוע הבא. שבת שלום.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה, kzradio.net, 5 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי 24 ביולי 2026, פתחנו את השעה הזאת עם Revelations מתוך האלבום החדש של Temples, ויש עוד הרבה מוזיקה חדשה לפנינו בשעה הקרובה, הנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. תודה לרוביו שהיה כאן לפניי. אני עדינוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה.

גיטריסט האינטרנט וסטיב לייסי בזכות עצמו, עם אלבום סולו שלישי שיצא עכשיו, וזה שיר הנושא והשיר שפותח את האלבום הזה שנקרא Oh Yeah? כך בדיוק הוא נקרא. 4 שנים אחרי האלבום הקודם שלו, Gemini Writes, אנחנו ממשיכים. ממשיכים עם עוד משהו מתוך האלבום החדש והמשותף של Panda Bear וSonic Boom. Day of When. הקטע הזה נקרא Lucky Charm.

The Wait. רוסטם, רוסטם בטמן גליז', איש ומפר וויקנד לשעבר, עם The Wait מתוך American Stories, אלבום הסולו השלישי שלו. בקטע הזה מתארח אמיר יגמאי. ועכשיו סאנלקס עם סינגל חדש לקראת אלבומו החדש הקרב ובא, אלבום שיקרא Out in Two, וצפוי לצאת ב-18 בספטמבר. השיר הזה נקרא Want You to Love.

לקראת אלבום חדש שיקרא Distance in Static, שצפוי לצאת ב-11 בספטמבר. אנחנו מתקרבים לסוף המחצית הראשונה, ואנחנו נסגור אותה עם משהו חדש של ליאון ברידג'ס. ב-25 בספטמבר יוציא ליאון ברידג'ס את אלבומו החמישי, Happiness Anytime. ועכשיו, לקראת האלבום הזה, הוא מוציא מיין איפי עם 4 סינגלים חדשים. וזה אחד מהם, אז נקרא Light the Way.

0: לקצה. כל הסופש.
1: כמעט 4:30 ברדיו הקצה. אנחנו פותחים עכשיו את המחצית השנייה של אחוזת בית עם אלבום חדש שיצא היום של ניק חכים. אלבום ראשון שלו מאז קומטה ב-2022. האלבום החדש נקרא I Can See, וזה The Reason.

מתוך אינפרנו, אלבום הקאמבק החדש של בורדס אוף קנדה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם צ'לסי וולף, שהוציאה בשבוע שעבר שני סינגלים חדשים. בשבוע שעבר שמענו אחד מהם, ועכשיו נשמע עוד אחד. זה נקרא The Dark.

פרידה, חוזה גונזלס, מתוך Against the Dying of the Light, שהוא הוציא מוקדם יותר השנה. הנה עוד אלבום שיצא מוקדם יותר השנה. אלו הם The Not Vist. וזה Snow, מתוך News from Planet Zombie. אחוזת בית ברדיו הקצה. יש לנו

Rolling Stones עושים אימי ויינהאוס מתוך אלבום חדש, אלבום מספר 25 לחבורה של מיק ג'אגר. האלבום הזה נקרא Foreign Tongues ומתארחים בו בין היתר פול מקארטני ורוברט סמית וברונו מארס. ואנחנו שמענו מתוך האלבום הזה את You Know I'm No Good מתוך Back to Black של אמי ויינהאוס, שהשנה ימלאו לו 20 שנה, ותכף נשמע משהו גם מתוכו. אבל קודם כל נגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, לעומר סנש, לבן אש, לג'ני גואטה, לברק דיקמן ואביעד ליפקין. תודה גדולה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית, on demand, בזמנכם החופשי, מתי שרק תרצו. מיד אחריי יהיה כאן סט של אותה ניצחון, ואחריה הוד הרוני, ואחריו רואי חיימוביץ', ואחריו הילה אב שלומי, ואחריה ברק הלר חיון, ובעשר יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אתמול מלאו 15 שנה בדיוק למותה של אימי ויינהאוס, שהלכה לעולמה ב-23 ביולי 2011 בגיל 27 בלבד. כפי שאמרתי קודם, באוקטובר השנה ימלאו 20 שנה לאלבומה השני Back to Black, ואנחנו נסגור את השעה הזו בקולה עם משהו מתוך האלבום הזה, ולזכרה במלאת 15 שנים למותה. מה עוד יש לנו? בסך הכל אפשר לומר שזה הכל בינתיים. בינתיים זה הכל. הנה עוד תוכנית של אחוזת בית מגיעה לקיצה עם אימי ויינהאוס במלאת 15 שנים למותה ו-20 שנה ל-Back to Black. אני עדינוי, אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא.

ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום, ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, הגבול עם אורטל ניצחון.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

same.

living down in the town.

still in the driveway.

join me in my

Do you know?

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
5: The October War should be the last war.
6: No more war, no more bloodshed.
7: Peace is the word.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
4: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

Do what it tells.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה,
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
5: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
1: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: אתם ואתם על הקצה.
2: אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה כל הסופש.

时间，谢谢谢谢。

0: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, רק בינה אנושית, רק עריכה אישית, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.